Kjernmyr Bergan med melodien Kalle Storm. Trond Andersen og Carl Carlsens kvartett skal vi lytte på i neste melodi. Det er en polka komponert av Evert Taube, og den heter for Den lykkelige nudisten.

Om du visste, sang dansebandet. Jeg skal fortsette videre med Ingemars. Her kommer det med en sang som heter Det beste du vet.

0: En 40-åringen, eller?
1: Å nei, da er jeg like sprek jeg er nå.
0: Sier du det?
1: Å ja da.
0: Så ringer du et jent nå.
1: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå.
0: Ja.
1: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha.

0: sikkert. Tror jeg, ja.
1: Christian Kupell Djupnes og Vassendgutene med 400 sauehauger. Arthur Stulien er neste ut. Her kommer han med sangen Play the Game.

0: Det var Bang Band med Preben Bang I spissen. Det var en deilig dag. Neste artist, han vet det null og niks om, men han fikk også tilsendt en CD med sånn cirka midt på 2000-tallet. Han kaller seg Basse som artist, og sangen vi skal høre, det litt sånn visepreget melodi. Sangen handler om at alder kun et tall, og det jeg veldig enig I. Alder kan ikke beskrive personligheten til et menneske. Den sier bare litt om hvor lenge man har levd. Her kommer danske Basse.
1: Jeg møtte forleden en gammel mann, som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han løbetør for kræfter

Og da har vi kommet til veis enda Thomas spiller skandinavisk. Vi skal si farvel til sommeren helt til slutt. Det passer nødvendigvis ikke for deg som hører på nå, men farvel til sommeren. Det var i hvert fall en populær låt som Lasse Berghagen gjorde i 1976. Og med den så takker jeg for meg. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.